Slušate program Radija Borovo. Dum kadum kadum kadum kadum kadum kadum. Hey! Dum kadum kadum kadum kadum kadum kadum.